Du må gjerne stryke noe, du må gjerne stryke noe. Og du har brukt opp sjansen, hva skal du stryke da? Da kan du for eksempel stryke eneren. Å ja, du har et par, å nei, du har ikke et par. Du må ikke røre terningene, for jeg har sett på dem. Ja, du får trille om igjen.

vågnende drømme kommer i strømme stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inne i bukten. Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk. Far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

antiskatter, verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Visst nok jeg hører stormenes brak, men dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter til han meg

og så ser han ut som han heter. Svart og hvit, den som synger hannen, og den svart og hvit. Altså, hvis vi gjenger fra nebbe, fyr det svarte nebbe, inn over hoved og ned over ryggen og ut stjerten og alt ihop, det svart. Så han bitteliden, ja, han ikke stor, men han en bitteliden hvit flekk rett over nebbe. Og under nebbe, der treg han til med rein, fin kvitt, så gjenger det liksom bitteren bak i nakken, og så fyr det nerver brøst og alt ihop, og det så kvitt og fint at det bare en velstand. Og så kommer det et kvitt parti på vengen. Mens den her hua, den var mer brun i seg. Der hannen hadde svart, der den brunt. Og så gjør den kvide flekken i vengen, ja, den nok så like fin og kvitt. Og så blir brøstet ikke så rent og fint og kvitt, nei. Det mer blastredent kvitt i seg. Og det jo på grunn av den må være kamuflert. Selv om han ligger i fogelkassen, så har han tenkt på at han må være kamuflert. Ha, det utrolig hva de tenker på, de her foglene. Men sangen da, det den du skal prøve å få med deg, samtidig som du skal lære at den svarte og hvide fluesnapperen den som synger sånn.

Ja, da har du på en måte lært deg litt av sangen. Du har lært deg hvordan den ser ut. Men tror du du klarer å skjele når du kommer ut i det fri? Og at du hører fluesnapperen?

gammel og fått hænge på. Før var han let, når jeg tog. Mi aldes hver eneste dag, nogle dårlige,

0: Da er klokka passert, ja, godt og vel, 7 over 11, og vi skriver i dag den 12. mai. Vi nærmer oss da de store dagene nå, blant annet 17. mai. Det er vel den dagen som i alle fall de fleste gleder seg veldig mye til. Og så får vi jo håpe at det blir fint vær. I dag er det fint, men allikevel så håper jeg at det noen som har brytt å sitte inne og høre på radioen, og være med og ringe inn og svare på noen quiz her. Sammen med meg, som da Jan Børge Røldal, og Jostein Engseth, som i teknikken og tar imot telefonen. Telefonnummer du ringer 38 34 31 90. Det samme nummer som vanlig. Har du ikke lagret dem fra før, så vil jeg anbefale å gjøre det nå. Vi har en gevinst i dag. Det i t-skjorte, hvit t-skjorte. Passer til en litt mindre årig. Så sikkert noen som kan ha løst på den. Fint merke. Og da det bare å ringe altså 38 34 31 90 og være med og svare. Jeg lover å ringe to ganger, sånn som jeg pleier. Og da spør jeg, jeg spørte faktisk sist gang også, i hvilken konsentrasjonsleir døde Anne Frank? I hvilken konsentrasjonsleir døde Anne Frank? Og hva heter Mestertjuven som røver Norges Bank? Og det var i 1836. Og hvor gammel ble Erik By? Det var noen spørsmål dere kan kanskje begynne med. Det noen som har peiling på noen av dem? Og da kan vi jo prøve å komme på et ord i midten, kanskje. Kanin og sus. Kanin og sus. TV og vare. TV og vare. Det noen som har lyst til å prøve seg på hva de. Vi kan kanskje også, mens dere gjør dere klar til å ringe og alt det, ta med en sånn sang. En strofa i en gammel sang som dere kanskje sang. Dere som så gamle at dere sang på skolen i alle fall. Ifra en av de sangene som vi sang en del, der finner du midt i andre vers. Tru mot sin drott, med trufast hug og mod. Tru mot sin drott, med trufast hug og mod. Det var midt i andre verset. Det var Elias Blix som har skrivet den sangen for øvrig. Men jeg lurer på hva heter den sangen der. Og da sier vi hallo til dagens første innringer. Hjertelig velkommen.
1: Formiddag, det Greta Vissøy.
0: Greta Vissøy, ja.
1: Anne Frank, ja. En leiler tror at hun døde i Bergen Belsen.
0: Det gjorde hun, Bergen Belsen, ja. Det helt
1: det
0: riktig.
1: Det var bra, du. Det er på film. Det er hittet der i studio, og det Torhild og... Og tro på Laudal og Tante Helga en mandag.
0: Ja.
1: Det
0: er så fint.
1: Ønsk alle en god dag.
0: Tusen takk for du ringde, du.
1: Ha det godt, du.
0: Ja, ha det riktig fint. Ja. De er nok ute og steller litt med både blomster og andre ting, skulle jeg tro. Andre spørsmål jeg hadde, hva er til Mestertjuven som røver Norges Bank? Det var så langt tilbake i tid som til 1836. Og hvor gammel ble Erik By? Er det noen som har peiling på det? Og så hadde jo denne sangen her skreven til nynorsk ved Elias Blix stende her. Og midt i andre verset så stende der. Tru mot sin drott med trufast hug og mot. Tror mosen rått med trofast hug og mot. Det jo, som dere skjønner, nynorsk da. Men jeg prøver en telefon til å si igjen. Velkommen.
2: Hei, det Gunvor Syversen.
0: Jeg
2: lurte på det der. Gunvor Syversen.
0: Gunvor, ja.
2: Ja. Og så var det det der med kanin og sus. Kan det være kaninøre og øresus?
0: Det kan det være for deg, jeg også.
2: Ja, du ja, men det var fint. Ok, men da må dere bare ha en fin dag, og så hilser jeg til alle kjent.
0: Det så ade. Fint. Takk skal du ha for å ringe du. Ja,
2: ade.
0: Det godt dere med. Og så skal vi se om ikke det dukker opp en telefon plutselig. Hallo, hallo.
3: Hallo, hallo, dette Toril Bjørkeli. Hei. Du hadde spørsmål om Erik Pia, gammel han var når han døde. Han var 78 år.
0: Han var 78 år, ja. Det er helt riktig.
3: Ja. Jeg har truffet han. Jeg var i gang i Kragerø på en kafé, og så merket jeg det var en mann som stod rett bak meg. Han var jo så høy, rakk han bare til under armene. Han er jo veldig høy.
0: Ja, han var her i Lyngdal og i Vansø og hatt konsert ja. I kirka der. Ble litt ballade når han skulle ha konsert i kirka i Vansø, for de ville ikke ha han der. Men så tok de noe til ved etter hvert, så det enda godt.
3: Ja, det var jo godt.
0: Mm-hmm.
3: Nei, men da var jo det riktig, va?
0: Ja, det er helt riktig, det.
3: Så der kom han i boksen.
0: Det
3: der
0: er det, vet
3: du. Så møte deg i studio, og til Jostein, og til Øyvind Løvås, Laila Laudal, og til Greta og René Visser i Mandal.
0: Mhm. Det er så fint.
3: Du må ha en kjempefin dag.
0: Det må du også ha. Tusen takk for at du ringde, Tore. Ja.
3: Ha det godt.
0: Ha det godt, ja. Da må vi prøve om ikke det var en til som ville være med. Hallo.
4: Hallo, ja. Det var Hilder Tøsaker.
0: Hilder Tøsaker. I dag var det nok så tidlig.
4: Det var sangen din.
0: Ja.
4: Det var ikke barndomsminne fra Norland,
0: var
4: det ikke det?
0: Skulle sangen hete det?
4: Og jeg vet ikke hvilket land, ikke?
0: Nei, det var ikke det. Tro mot sin drott med trofast hug og mot. Det var midt i andre verset.
4: Er det ny du har funnet ut i dag? Men for det var sist gang så skrev jeg det her. Det var ikke mitt land, det var jo en.
0: Ja, det...
4: Og barndomsminne. Og jeg vet ikke
0: Ja, jeg hadde noen, men jeg ikke, den jeg hadde noe i dag. Jeg kan ikke minne hvorfor en det var jeg kallte sist, men... Men jeg hadde noen en i dag.
4: Men
0: hva var det for en du svarte på da? Jeg skal se om jeg finner den her, så...
4: Jeg har bare skrevet 189, så jeg vil være i mitt land, har jeg skrevet.
0: Ja,
4: og så er det en som er barndomsminne fra Norland. Og jeg vet... Jeg er full av noe her, skjønner
0: du. Ja, ja. Ikke sikkert men, du tog det, den der når jeg vil være i mitt land, kan du minnes hva det var, hva jeg spørte etter?
4: Jeg vil øke et skavn.
0: Ja, det var det jeg spørte etter. Og da hadde jeg at det var at jeg vil være i mitt land. Det var den.
4: Så. Og så her skrev jeg en 243. Jeg har selv en sangbog her, så vi ser om jeg kan finne den. Hvis du har tid til det.
0: Nei.
4: Jeg tuller at det er 243. Hvordan heter den? Mhm. Ja, hva var det du sa? Og jeg vet med et land langt oppe mot nord. Og det er jo han Blitz, Elias Blitz. Hva var det med nummer andre verset du sa det stod i?
0: Ja, men dette er ikke noe jeg spørte om i dag, så jeg kan ikke minne hva jeg spørte om en annen dag, ser du.
4: Nei, men da vil jeg heller bare ringe på igjen. Nå.
0: Ja.
4: For
0: det jeg spørte om i dag, det var en sang av Elias, til nynorsk ved Elias Blix. Så det er vel kanskje noen andre som skriver den før på et annet språk, det vet jeg ikke. Men, Men der stender det i alle fall, midt i andre verset, så stender det tro mot sin drott, med trofast huk mot sitt land. Mm-hmm. Så det var det den jeg spurte om i sted.
4: Ja vel. Ja, men da må du bare ha det godt, og så skal jeg ringe hele på igjen. Jeg skal finne ut av det.
0: Ja.
4: Mm-hmm.
0: Det er så greit.
4: Ja, ha den.
0: Ha det godt, ja. Og da sier vi hallo igjen.
5: Hallo.
0: Ja, jeg skal opp lyden igjen. Sånn, hvem var det du sa det var?
5: Tordis Haukland,
0: ja. Ja.
5: Ja, jeg prøver meg på den sangen.
0: Ja.
5: Da sier jeg Gud signe og kongen god.
0: Ja, Gud signe kongen vår, denne her, men det er jo det. Ja, helt riktig det.
5: Ja, men.
0: Mhm.
5: Det er godt.
0: Det er så fint det.
5: Så hilser dere alle radiofamilien, og så

0: Ja, det er her vi hører til, og det er her vi liker oss best. Vi hører til I Lyngdal, og her har vi Radio Lyngdal. Og telefonnummer 38 34 31 90, om her en som har ringt, en eller ei, jeg vet ikke, men sier hallo og finner ut av det.
1: Ja, hallo, det var Tordes. Jeg er også han igjen.
0: Ja, Tordes igjen, ja.
1: Ja, da har du fått svar på TV og vare.
0: Nei, den har jeg ikke fått svar på.
1: Kan du ha TV-program og programvare?
0: Den her går, vet du. Akkurat det samme.
1: Ja, flott.
0: Ja, det så greit.
1: Flott, det, ja.
0: Ja, det fint, Tordes. Det
1: bra. Fint, same. Sending videre.
0: Ja, altså før du koser deg til 17. mai, det jo I lida stund til enda. Ja, ja, det ikke lenger.
1: Ja, håper jeg blir varme. Håper jeg kommer noe varme da.
0: Ja, det var jo litt sånn kjasse med snø I går da, men
1: Nei, da det ser ikke så veldig lovende ut, men
0: Nei, men egentlig så det jo vært fint, og selv om det litt kaldt, det ikke vært så galt. Da, vi trenger noe ved det, for det begynner å bli kjørt.
1: Ja, for bare kommer etter 17. mai, tenker jeg.
0: Ja, ja.
1: Ja, da, men det godt.
0: Ja, det ikke, det jo hent at vi har snø også 17. mai før, så det
1: Ja, ja. Det har vi svårt, det

0: Ja vel.
1: Men det greit, hørte du stå med, du det, bare det, koser deg videre med dagen.
0: Ja, greit, ja, ha det godt.
1: Skal vi se, det var ikke noen flere just nå. Jeg vet ikke om jeg skal ta noen flere. Karamell og innsamling, kan det være et ord? Og hvis det er en sang som ikke er så uvant å synge på det samtidig, det stens så trygt og godt, det stens så rent og blått. Det noen som har lyst på å svare der. Så spørte jeg jo hva heter mestertjuven som røver Norges Bank, så langt tilbake som i 1836. Hva heter sundet mellom Sverige og Danmark? Hva heter sundet mellom Sverige og Danmark? Og hva heter jernbanestrekningen mellom Dombås og Åndalsnes? Hva heter jernbanestrekningen mellom Dombås og Åndalsnes? Det er bare å ringe til Radio Lyngdal og prøve seg, så skal vi se om vi kan få dere med. Jo, den sitter i hvert fall klar med telefonen, og det er en eller annen som er inne. Vi sier hallo.
2: Åja, hallo, ja. Det er meg som er inne.
1: Det var deg, Øyvind.
2: Det var Øyvind Nikolaisen, ja. Men der er her, mestertjuven, har du fått svar på han?
1: Nei, ikke det.
2: Ole Høyland.
1: Det var det, vet du. Han er jo mest lokal herifra.
2: Ja, han var oppe fra Bjelland.
1: Ja.
2: Så det er jo ikke så langt herifra.
1: Nei.
2: Og så kan jeg jo meddele at vi har fått hele 2 millimeter nedbør siste døgn.
1: Ja, hvor mye er det kommet som snø?
2: Nei, vi har ikke fått snø.
1: Det er ikke det.
2: Men faktisk, plenen den var hvit og rim til morgenen i dag.
1: Hva sier du det, ja?
2: Ja.
1: Ja vel, det er ikke så greit.
2: Ja. Nei.
1: Det var plantet litt noen grave her, så det...
2: Blomstene var... På utsida her, de har noe klart seg.
1: Ja, det er litt sånn forskjellig. Noen tål ingenting. Ja.
2: Nei. Men det er så greit.
1: Det er fint, Øyvind. Takk skal du ha.
2: Det er fint. Jeg bare hilser til alle kjent og ønsker en fin dag i solskinn.
1: Ja, jeg ønsker dere både fin Kristi-Himmelfartsdag og fin 17. mai.
2: Jo, takk. Ja. Lige måte, ja.
1: Ha det godt, ja.
2: Ha det.
1: Så skal vi se. Hallo igjen.
3: Hei, Hans Sigurd her.
1: Hans Sigurd.
3: Yes, Øresundsbroa. Øresund og Øresundsbroa ligger mellom Sverige og Danmark, vet du. Men du spørte ikke om selve broa, du spørte om sundet.
1: Jeg spørte om sundet, så da blir det Øresundet.
3: Ja. Men jeg har jo kjørt over et par 3-4 ganger, tenker jeg, noe sånt.
1: Ja, den nye broa som jeg...
3: Ja, da.
1: Ja, du, jeg er faktisk... Jeg kjørte den veien så tidlig som broa var ferdig, men hun var ikke åpnet.
3: Okay.
1: Så da måtte vi fremdeles ta ferie over. Så det begynner å bli noen år siden, jeg kan ikke minnes det.
3: Ja, jeg bare begynner å lure på at de skal lave en tunnel til Danmark, det har jeg vært med, vet du.
1: Herifra, ja.
3: Ja, det er ikke mer enn 11 mil over. Jeg har kjørt frem og tilbake der med danske ferien i 18 år når jeg jobber der.
1: Ja, er det ikke mer enn 11 mil?
3: Jeg tror det er noe sånt.
1: Ifra England til Frankrike, hvor langt er det?
3: Nei, det vet jeg ikke eksakt, men en munnings... Jeg vet ikke.
1: Og der hadde jo tunnel.
3: Og det hadde jo ikke hatt noen problem med dagens teknologi og gjort det med lavn og betong som ligger den som skaftet på såkalt trollplattform eller noen lignende. Så kan de jo, når de kan lave det verdens høyeste bygning indirekte, og you name it, så er det jo bare å skjøde sammen, rør på rør på rør.
1: Ja, men tenk hvis du var midt under der, så da kom en liten jordskjelv.
3: Ja, jeg har jo tenkt det samme, eller det kommer en ubåd, så har man en litt utfordring, men da kommer jeg an å ha en såkalt innerlining.
1: Ja, men hvis du er så unna, men jeg tenkte bare på det, så skal ikke mye ristninger til i jorda på en sånn tunnel. Ja, uansett, det har ikke vært så langt. Men det skal ikke så mye ristninger i jorda før det at det plutselig så slær det sprekker ovantifra, og så kommer hele vannet ned i tunnelen.
3: Ja, jeg forstår det. Men det er jo ulykker på jorda uansett, vet du, så det er det som er utfordringen. Men det kan gå til det kommer i gang i tiden.
1: Ja, så finner de jo da hvordan det fungerer.
3: Ja, da.
1: Mm.
3: Men det var en parentes. Jeg får hilse til Josten i dag, vet du. Altså, han sitter ute og er så flink og spiller fin musikk.
1: Ja, han er god.
3: Til og med.
1: Han er god til å finne musikk.
3: Yes. Også hele radiofamilien. Kos deg, ha en fin uke.
1: Takk skal du ha, Hans Egger.
3: Ha
1: det godt, ja. Ja, prøv også på en til. Hallo.
4: Hallo, det er Gerd Vetland.
1: Gerd Vetland, ja.
4: Ja, det var det ordene i midten. Du hadde karamell og innsamling.
1: Var det det jeg hadde?
4: Ja. Jeg tror det.
1: Ja.
4: Da har jeg karamellpapir og papirinnsamling.
1: Just som jeg.
4: Å, ja vel, ja. Så det var ikke vært som jeg var enig i. Helt topp.
1: Det er
4: så... Da må dere bare ha det fint i god vær og fortsatt fin sending.
1: Takk for det, du. Og du må bare ha en fortsatt fin dag. Og jeg vet ikke om du har noen store planer for dagen, men...
4: Jo da, jeg har det.
1: Ja. Da får jeg være du for å kose deg med det, da.
4: Ja, ja.
1: Ja.
4: Ja. Ha det fint.
1: Takk skal du ha, Gert.
4: Ha det.
1: Ja. Og da sier vi hallo igjen.
5: Hallo. God formiddag.
1: Da har vi kommet til.
5: Øyvind Løvås.
1: Ja.
5: Du hadde du noe med 1836, jeg fikk bare med meg det siste i start.
1: Ja, jeg hadde noe med 1836.
5: Og hva er det for noe?
1: Jeg fikk noen grunn svar på det, men hvis ikke du hørte hva det var som skjedde i 1836, hva heter mestertjuven som røver Norges Bank i 1836?
5: Ja, det svarte jo Nikolaisen på, så ja. det hoppet vi over. Ja. Det var bare, jeg skjønte jo det nå.
1: Mm.
5: Men... Ja, du hadde noe med Dombås og Åndalsnes.
1: Ja, hva heter jernbanestrekningen mellom Dombås og Åndalsnes?
5: Raumabanen.
1: Raumabanen, ja, det heter.
5: Rauma, eller?
1: Ja. Helt rett.
5: Ja. Da hilsetter dere i radioen til Else og Øyvind og Tredal og Toril og Leila og Alf og Marie og... Alle kjente og ukjente, alle lyttere.
1: Da sier jeg tusen...
5: Ja, ikke det greit.
1: Det er så greit, og da sier jeg tusen takk til deg, og ønsker deg en riktig fin både Katrine Førstdag og 17. mai.
5: Ja, takk. Ja, for det blir vel sending på fredag, gjør det ikke det?
1: Jo da, det blir sending på fredag. Da er det faktisk meg og Ola også som skal være her og ha sending, så...
5: Åja.
1: Ja. Ola Åsane var med og hatt sendinger mye på Radio Kvinnesdal før i tiden.
5: Ja, jeg mener husker navnet, ja. Det blir jo greit å høre han. Så får jeg jo hilse til Ola Åsa, Tor Ivar og Lilian på Bøy og rundt forbi, ja. Ja, men det er greit. Ok, ha det så lenge.
1: Ha det godt så lenge, ja. Ja, da tror jeg vi må ha noe musikk i Åstein.
5: Ja.

at jeg går men mærnen sviver. Evighetsmaskinen ingen vil hive. Han grøn og fin og bare min, en trofast ven som giver mig ro. Vi har ikke brug for noe anden end Marna her nede langs kysten. En liten dram før du svever i gang, det alt som skal til.

tage på. Den trofaste ven, som giver mig ro. Vi har ikke brug for noget andet end marna her nede langs kysten.

Der bort i skyggen, just in till bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge, ut og tog båden ut ifra strand.

skoletiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykkes

Der bort i skyggen, just in till bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge, ut og tog båden ut ifra strand.

skoletiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykkes

fattig skatter, verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Hvis nok jeg hører stormenes brak, men dog trygg for bølgenes slag, salig jeg venter til han meg

Ja, det var Johan Sigvardsson fra CD-en Herlighetens morgon som har dette par sangpare Johan og Gunilla Sigvardsson Herlighetens morgon. Takk for den CD-en der. Hans omsorg var sangen du hørte. Nå kommer Bella Fleck, Amazing Grace.

0: Bjørn Troy.
1: Ja, virkelig. Vet du hva? Han nå har utviklet stemma si kolossalt fra første gang jeg hørte han, i alle fall.
0: Ja.
1: Eller fra den platen, i alle fall.
0: Nei, har ikke jeg fulgt han siden starten, jeg har fulgt han i alle fall mange år, ja. Så har jo blant annet sett han I konkurranse I 2008-2009.
1: Ja.
0: I Danmark. Så han har hatt en stor utvikling også.
1: Ja, ja, ja. Og det...
0: Riktig kar I hvert fall.
1: Virkelig.
0: Det, og, likte du det du hørte, så kan du vinne albumet hans, det siste albumet, som har kommet til 2019.
1: Ja.
0: Vi har konkurranse.
1: Det har vi, vet du. 12. mai 1965 reiste Elvis til Radio Recorder Studio for å starte på innspillingen til soundtrack-albumet til en ny film, og vi lurer på hvilken film det snakker om. For å svare sender du en sms med kodeordet Elvis til telefonnummer 2199. Vi trekker en vinner som får den siste CD-en til regjerende Europamester Brian Troy.
0: Ja, vi skal tilbake til Elvis sitt siste konsertalbum, Elvis in Concert, her med You Gave Me Mouth.

0: lenge siden jeg har hørt på plata.
1: Ja.
0: Mirakeløsene ville være ikke. Dette var selvfølgelig Tom Granlund som var med dem på deres versjon også.
1: Mm.
0: Ja.
1: En fin versjon ditt da.
0: Ja, det absolutt.
1: Den, ja.
0: Da ramler jeg litt ut på, vet du, sånn da. Vi skal bare finne igjen neste låt, for den jeg sitter og stusser nå på var virkelig Trond Granne mye på den.
1: Ja, men det var han. Jeg har hørt denne versjonen før, jeg skjønner det. Her I studio.
0: Ja, men det var versjonen da.
1: Nei, det med Trond Granlund var med.
0: Ja. Ja. Han har gitt den ut.
1: Oi, han har gitt den ut selv, ja. Ok, ok. År etter,
0: men da var Bjelleklaus som backup her, ja.
1: Åh, oh, ikke sant. Ja, ja, ja.
0: Så for det det vanskelig.
1: Ja, ok.
0: Men da har vi avklart, ja. Vi skal videre til, tilbake til Elvis sitt siste konsertalbum. Dette en låt som han sjelden gjorde på konsert. Dette Fairy Tale.

0: Det var Little Gerhard som sang om Petter og Frida ifra 1961.
1: Ja, vi skal over til Lillbabs, og hun en tuff brud i lyksforpakning.
2: Ja,

0: Det var Bibi Jons det, som sang om det å leke med elden.
1: Ja, og det ikke pent.
0: Nei, det ikke det. Selv ikke 1962.
1: Nei. Da skal vi høre på Love Stick Blues.

0: Little Evo var det med Locomotion, og den var ifra 1962.
1: Ja, da skal vi høre på Cool Candies, svensk gruppe, og de kommer med Mukal Twist, og den også fra 1962.
2: Militär utryckning, civila kläder, med andra ord, mutt!

0: Det var Sjøby Sjekker det med Limbo Rock ifra 1962.
1: Ja, jeg så du tok limbo-dansen.
0: Ja, ikke sant? Jeg tror ikke jeg skal ha prøvd meg på den gang.
1: Ok. Men vi skal over til Cloud King med melodien Wolverton Mountain. Den også fra 1962.

0: Det var Sven-Ing Vars det, med et lite rødt paket fra 1963. Og ta ikke feil, så skal vi vel fortsette I Sverige?
1: Det skal vi, faktisk.
0: Ja.
1: Nå skal vi høre på Siv Malmqvist med Skona, mitt hjerte. Og den som sagt, fra 1963. Så.

0: Det var Gull I Gulland, og han som framførte den, han heter Jokkmokks Jokke.
1: Akkurat, ja.
0: Han har skrivit melodin selv også, han.
1: Han har det også?
0: Ja, ja.
1: Ja, ikke verst. Vi skal høre på en melodi til vi, fra 1963, og da skal vi høre på Spel Olles ganglåt med trio med Bumba.

0: Det var trio med Bumba med Spel-Olles gonglåt fra 1963.
1: Jeg synes jeg hørte en munnharpe der også.
0: Det var litt av hvert, skal jeg si det.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Men gammeldags musikk, hvem som sitter på det?
0: Ja, det jo I studio Lise Ek.
1: Og tekniker, det Jan Erna Jonsmyr. Vi høres.
0: Det gjør vi.

0: Det var Donkey Boy från Drammen vi fick där.
1: Vi I Skansat trenger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For krone 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000